ɛmɛ nisɛ mmerɛ a wotie no nkonim die ɛbɛyɛ wo dia nadie bɛyɛ wo dia fa ho die bɛyɛ wo dia ayaresa bɛyɛ wo dia ɛmɛ nisɛ mmerɛ a wotie no wonyɛ sɛnea wo